Hürmetli radio anlayıcılar, emni deyiqtanla programımızın yarqın ısım sayı ipisiri bulsun. Bu sayı ipimizde yurttaşlarının kırımını aşırıp, Beyşiğe yardım veriş boyunca altın medalga erişken, emye mulazımeti əltisi Gülmira Ezizle tanıştırımız. ۳۸ yaşlı Gülmira Eziz, Xolcan ayasının Turpan Yüzü yesiriki həmmə adam bilidigən əmgək mulazımıdı əlçisi. Bu kəsib bilən şoğullanğın 6 yıldın buyan, o şocayına xas teyirəkçilik kəsibidə adam işletiş pürsüdünə için tutub, yezi iqlik ticaret asası kəvdisi bilən dehqalla arasıdaki təşəbbüskarlıq bilə odullaşdırış qatlanıb. Adam işletiş, işləş körü gibər bakıldı. Hazırgıca o cəmi 3160 adam qedim kənd ağlısının öz cahidi işleşigi türkü bulup, yurttaşlarının kırmini 2 milyon 90 min yuan aşırışıgı yardan berib. Əmeli işleş arqılıq kənd ağlılarını işik aldıdaki 5 yolunu etişgi yetekledi. İşkiman 20 yılı Gülmira Turpan Yüzü yesinin Turpan Yüzü kəndigi toy qıldı. Aile kirimi ən-ənəvi teriqçilik və parçpürət iş qilish qıtayındıqan bulub, turmuş bayaş etəməz idi. İşçən o, hazır qahalətin buzub taşlab, öydən çıxıb, öz tərəşşallıqı tayınıb, ailə əhvalını özgərdişki bəl bağladı. 2021-ci ili 4-cü ayda Gülmira pürsətini kütüb aldı. Şu cəyirki bir tatlıq, yupurmaqlıq, cüxar gülü östürüş karxanısı ərdiyazlıq teriqoda pəsil xarakterlik nurğun işləmçigi ciddi ehtiyaclıq bulsumu, uzaqçı işçi qubul qılalmay ərdiyazlıq teriqonun sürediki iğir dəxli yetgən idi. Bu uçurdun xəbər tapqandan keyin, Gülmira təşəbbüskarlıq bilən karxananın adam işletiş ölçümü, iş orna ehtiyacı və iş haqqını rastçot qılış çağrısını eniqləb, işçi udullaşdırıb bərməkçi boldu. Arqadan, kənk qayıtıb, kənk öləmdə təşib qılıb, səpərvər qıldı. 6 yıl setiş xizmət qılğan Gülmira qaltıs ala qılışış, maslaşdırış ixtidarıqı tayınıb, muvabıqiyyət tikalda 130-dən artıq kən ağlısını iş ornağı yeğib, karxanın ətiyazlıq terilğuğa adam işletiş qiyin buluş məsələsini vaxtı dəl qıldı. Tunca qatım sınaq qılışdan muvabıqiyyətlik polisi Gülmiranın əmgək mülazımıdını yaxşı qılış iradısını çıngıddı. İgilik tikləşinin dəsləbki məzgildə o adi əmgək udullaşdırış bilərlə şoğullanıb, karxalarının işçi qubul qilişi, kən ağlılarının iş tepşiği yardan berib, vasitçilik haqqıqı erişdi. Amma o nait tezlə, yezi kəndlərdə əmgək mülazımıdı bilən təminləş ehtiyacını maslaşdırışda nurğun tosuq noxtalarının varlığını. Xizmətni inçikə puxtı işləməgəndə, kənd ağlılarının kirimini muqum aşırışqa uzaq önümlük türkü bolğulu bolmaydıqanlıqını iz qıldı. Əmgək mülazımıdı bilən təminləş ehtiyac tosqunu buzub taşlaş üçün Gülmira yurdunun ətrafıdaki tarixçilik bazıları yesi ilgili kooperatiflerine aylanıp çıkıp, adam işletiş vaxtı, iş oran təlibi, iş haqqı təminatı qatarlıq uçurlarını bir-birləb rədkü turğuzub tızımlap, tırqaq adam işletiş ihtiyacını rədləb tızımlik dəbdəri tüzdi. O yana hər qayıs kənd, qurbulağı çoğunqur çöküb ziyarat qılıb, kənd ağlılarının işləş arzusu, əmgək mahardı və boş vaqtlarını ilgiləb, hərəkət halıdı da yığılınıb durduğun kənd dərəcilik əmgək küçü tizimlik dəbdər turğuzub, kənddiki bekar durğun əmgək küçlərinin əhvalını eniq ilgilidi. Uçur toğır buluş, iş orını köpəy geçke, onu iş tepib berişqi izdəb kilidğun yurttaşlamı barğansıyarı köpəydi.

İnçke puxta mülazimət kitayını 2024 yılı Gülmire İli Qazaq Abdunum Oblasının altın medallıq əmgək vasitçisi bulub bahalandı.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanın mənzirsi adətli çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir siqnalı tarqıtlıqan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdı çekinir. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarına yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tartışmaslıq, bir orunda turup qalmaslıq, mənzir ayılarını tamaşa qılış üçün toxtap qalmaslıq gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətə hörmət qılğandılar, andın aman isən öyüqə qaytqılı boludu.
1: Yamğurdun keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüştə görünsü mü, əmma yerdiki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilik qoxşaydı. Çaxmaq çüşüb gətsə, həmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonuna kirishdən burun otni taq elib çıxmaslıq, taq çıxanda qaydiga rioya qilish, dalada ot yiqib tamaq etməslik, tamaq çəkməslik, qaqaslıqqa ot yaqmaslıq deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. Ot ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon ot aptini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qilardan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, əmdi hava rayda məlumatı anladığımız ürümcədə 8-ci ayın 31-ci günü gündüzdən gecəgəcə hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 21-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Ürümcədə 9-ci ayın 1-ci günü gündüzdən gecəgəcə hava bulutluq temperatura 17-dən 27 Celsiya qradus qıcı. Ürümcədə 9-ci ayın 2-ci günü gündüzdən gecəgəcə azraq yağmur yağıb keyin qatıq yağmurğa özgürdü. Temperatura 10-dən 25 Celsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlarımızın Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayı məlumatını anladınız. Ürümcədə hava uçuq bulub keyin bulutlundu, temperatura 21-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin otral yağmur yağdı, temperatura 15-dən 29 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin otral yağmur yağdı, temperatura 16-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Qulcədə hava bulutluq bulub keyin otral yağmur yağdı, temperatura 19-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Ortalada hava bulutluq bulub keyin ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 18-dən 33 Celsiya qradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 22-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Xuytündə hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Şixanzirə ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlundu, temperatura 20-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Sanjira hava bulutluq bulub keyin ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 21-dən 34 Celsiya qradus qıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-dən 38 Celsiya qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 43 Celsiya qradus qıcı. Qorlada hava bulutluq, temperatura 22-dən 38 Celsiya qradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıcı. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 19-dən 34 Celsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxdı. Hava rayı məlumatı anlatdı.

0: kelip kitap okuyumuz, aram alımız. Kaşgar Şehri Şarkı Köl Koçu Başkarımısı, Şin Şin Tokumuçuluk Zavutu Mahallesi Partiya Baş Yaçekisinin şücesi Mafu Cün mundak dedi. Mahallenin mulazmet ve yürüyüşlük esliyacatiki kem tüklükünü toluklap, ahallarının ihtiyacını mahalledilla kandurduk. Hazırgıça Kaşgar Şehri 407 konu olturak rayonunu özgertip, 120'ye yakın aileyi nefret gözdi. Kaşgar Şehirlik Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş İdaresi, Noktuluk Turu Kuruluşu Merkezinin kadreyi Şı Çavukçın mundak dedi. Yakşılaş kuruluşunu tamamlap, tek şürüp ötküzü bilişini sıcılı yakşı tutup, Olturak rayonlarını başkuruşundan uzak ünümlük mekanizmi berpa kılıp, konu Olturak rayonlarının süpütünü her taraflı müstürümüz. Şincan bu yıl yakşı öy kuruluşunu olgı sürüştün, şehir pazarlardaki konu Olturak rayonlarını özgertişki sıcıl türtükü buluşkıca, mükemmel mahalli muhiti berpa kılıştın, konu Koç rayonu, konu Zavut rayonunu özgertişkisi bolgan ceryanda, 21 şehirde şehir tek sürüşünü umumi yüzlü kanat yaydırıp, şehir yenilaş türden 220'ni yolgu koydu. İcadi, yaşaşkı bab, güzel, Evrişim medeni, o akıl zamanı bir bulgan halık şehirleri amının bəxtlik turmuşuğa trek bolmaqta.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 8 ayının 29 günü Şərqi Cunqar İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonudaki münasibətli karxanalarda kəsb tərəqqiyatı, çoğun-çoğun türlərini məbləğ silib quruş, quş karbon xizməti qatarlıqlarını təkşürüb tədqiq qıldı. Nəq meydanda iş becirib, karxanalarının arzu təlibini maslaşdırıb əl qıldı. Partiya Merkezi Komiteti Gouyan'ın tedbir oğrulaştırmasını çoğunqır ızcıllaştırıp ve emeliyleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcıllaştırıp, Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin təlifi qasasən nişanını közləb, besimini aşırıp, cəsarət bilən ilgirləb, asasını puxtulaş, artıqçılıqını cari qıldırış, kəmtüklükini toluqlaşqa küçəb, Avtonom Rayon iqtisadının yenilənişi, əlalişi, yaxşılınışı türtkü buluşqa texmu zor töhbü qoşuş gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Yiqua Kançılıq Şirketi Wu Seyven Üstü Ucuq 1-ci Kömür Kenada işləb çıxırış, ticaret, sırtqı toşuş iqtidari, akıl kan kuruluşu qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Karxananın tərəqqiyat işəncini çıngıtıp, işləb çıxırış iqtidarını ilmi qozğıtıp, akıllaşdırış, tövən karbonlaşdırış, yeşillaşdırış cəhətdə tırışıp ülge körüstüp, dövlət içində aldınqı qatarda turadığan zamanvi akıl kömürkanı tez bərpa qilişini ümit qıldı. Erkin Tuniyaz, Dünhua Yeşil Karbon Texnikisi şirketinin yılığa 150 000 tonna karbon tüt oksit yığıvelip suyuqlandırış türü. Qotay Şinhua şirketinin karbon tüt oksitini yığıvelip birikmə metil alkohol eliş türü nəx meydanıda pəntətqiqat aparatları bilən udul işini yanımı küçəyitib, texnika liniyəsi məhsulat orun bekitmisini yanımı aydınlaşdırıb, karbon tüt oksit yığıveliş işletiş texnikisi də pəntətqiqat ötkiliyə ucum qiliş, əməl iləşdirib, aylandırış, qolun işini kenaytişgə türtkob olub, karbondan ibarət yükni baylıqqa texmu yaxşı aylandırıp, quş karbon nişanını əməliyleştirişke yeni yol içiş gerektep təkliri. Erkin Tuniyaz, Şincan Şennan Ximiya Sanayeti Çeklik Şirketinin yılğa 800 000 tonluq kömürdün olifin eliş türü. Şincan Dongming Sulyao Sujiao Çeklik Şirketinin yılğa 800 000 tonluq kömürdün olifin eliş türü meydanı da təkşürüp tədqiq qıldı. Nəx meydanda əydəkçilik qılıb məsələlərini həl qıldı. O, növətdə kömürdün olefin eliş türü tənnərq cəhətdə roşən əvzərlikə iqə, tür qurlişi sürəti, süpti və bixətərlikini bir tutaş, yaxşı pilallab, türni baldur işləb çıxışqı kirişdürüş, baldur ünüm yartışqa türtkü boluş gerəkdə təkliri. Alaqdar tarmaqlarının amil kapalıdını küçəyitib, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib mülazimət qılıb, boğuq nuqta, qiyin nuqta məsələlərini yaxşı həl qılışıqa həydəkçilik qıldı. Erkin Tuniyaz, Şərqi Cunqar işləb çıxırış bilən oq düşünü yoğurub, pəntexnikada yenilik yaratış rayonada karbon muxtarını ölçəş xizmətini təkdir.

0: Korda şəhərlik təcrübə otur məktəbinin oxucusu Şü Xavrən turaqlıq ibarə hikayesi gibi birleştirip, oxuş təsiratını ən bəhirləb mündaq dedi. Cavuko'nun ağızlı şəhər ilişi digən hikayeni anlap, kitapta ögəngənini əməliyyət gibi birleştirmişsə, həqiqi bir nərs ögəngil bolmaydı qalıqını bilib aldım. Bunun dinkin ögəngən bilimlerini işletip, əməliyyətki tədbiqləb, ünüm asılı qılımən.
1: Ustansımız xəvri. Mamlakat bo'yicha 2026-yillik sahil voleyboli chempionlik musobaqasining Shenjan Xush Bekti musobaqasi 8-ayning 27-chi kunidan 30-chi kunigacha Bag'rash ko'li bo'yidagi Jinshatan sayohat istirohat rayonida o'tkazildi. Bu qitimqi musobaqaga mamlakat bo'yicha 13 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharining 46 vakillar komandasidagi 200dan ortiq tanarkachi trener qatnashdi. Tənərkətçilər müsabıqı meydanıda iqizgi səkrəş, setki tosuş, qarışdırıb meydanğa küçəb uruş, edilib berib topni tosuşdək qaltıs maharətlərini arq-arqıdın nama yanqıldı. Müsabıqıya qatnaşqan tənərkətçi Zulqar Şirəli mundaqdırı. Bu yerinin müsabıqı əslihəlləri yaxşı, havası naidi sap, qum şəraitimu naidi yumşaq bulğaşqa, tənərkətçilərgə naidi maz kilədikən. Musabıqdan keyin kəşdə çıxıb aylandıq. Bu yerin mənzərəsi kişiyə cismani və ruhi cəhətdən azadə tuyğu bəyğişləyirikən. Musabıqə meydanında komandalar texmo yuqarı dərəcəlik nəticini qolğa kəltürüş üçün bütün küçü bilən tirişdi. Həm də zor türküm sayahatçı şəhər ahalısını nəx meydanda musabıqə görüşkə cəlib qıldı. Musabıqə meydanda ilham beri sadaları üzülmədi. Xıbiliq sayahatçı Joe Boşin mundaqdırın. Tənterbiya müsabıqlarını bək yaxdırmən. Şuna bu danlıq müsabıqının ötküzülədiqalıqını anlap kəldim. Müsabıqa axırlaşqandın keyin yenə dalıda qonub sayahat qilishini oylaşdım. Bu yerdə sayahat qılsa bək yaxşı boladikən. Müsabıqa meydani ətrapıda özgəcə yez igilik, qoşumçı məhsulatları, qeyri maddi mədəniyyət marasları, mədəniyyət icadiyyəti boyca körgəzmə qılıb setiş rayonu maz qədəmdə təsis qılındı. Bunun da müsabıqa meydanında maharətini his qiliş bilən, şu cəydiki mədəniyyət sayahat baylıqını tonuşturuş birləşdürülüb, müsabıqa arqılıq adəm cəlib qiliş, mədəniyyət sayahat istimalını maz qədəmdə canlandırış işqi aşırıldı. Xoşnahiyyəlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzazi təşviqat bölümünün başlığı Mali Xun mundaqdırı. Mämlikətlik, yuqarı səviyyəlik bu müsabıqə Xuşda ötküzülüb, maharət təntərbiyəsinin salapıdını namayan qilişdiki süpa, yenə Xuşud mədəniyyət sayahat baylıqını təvsiyə qilişdiki muhim köznəkkə aylandı. Müsabıqa arqılıq kişilərini texmü köp sayahatçini Xuşdqa kelişkə cəlib qilib, Xuşdnan mədəniyyət sayahatçilikinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa küç qoşumuz.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız qəbri. Cumhur bayramı və dövlət bayramlıq dəmiyilişqa, yəni bir məzgil bar bolsumu, məmlikətinin arqayız cəylirdiki nurğun sayahatçı, Şinjandiki sayahat səbirinin müddətin burun pilallaşqa başladı. Münasibətlik süpulanın sallıq məlumatıdı görüstülüşçə, Şinjandiki sayahat zakazı sıcılı köpüyüb, Şinjan məmlikət boyca uzun liniyəlik sayahat alqışlanğan mənzilgah tizimlikdə yanıla birinci orunda turğan. Tongçın sayahat süpüsünün sallıq məlumatıdı görüstülüşçə, bu yıl 8. ayının 27. günü gecə süpuda Cumcu bayramı, dövlət bayramı qatarlıq açıqışlıq sözlə arqılıq, temi izdəş qızğırlıqı sıcılı aşqan. Uzun liniyalik sayahatni zakaz qilish qizg'inligi bultirqi shu mazgildagidan 20%dan ko'proq oshgan. Ko'pligan manzilga ichida Shinjong o'zgacha tabiiy manzarasi va chunqur sinimi sayohat mas'uliyatlari bilan davlat ichi uzun liniyalik sayohat bozorida davomli oldingi o'rinda turgan. Shinjongning har qaysi joylaridagi manzara rayonlarimi bir qator madaniyat sayohat yangi mas'uliyatlarni faol yo'lga qo'yib, kutib olish munosabatini a'lolashtirib, qo'sh bayramlik sayohatning yuqori pallasiga muddatdan burun yaxshi tayyorlik qilgan. Birinchi cho'ng bozor piyodla ko'chasida g'arbda Libay bilan uchrashish bosh temasidagi faoliyat ko'plagan sayohatchini jalb qildi. Bu yerde yeniden yolga koyulgan çökmüş şekildeki şeriyat hem Türk'teki faaliyeti erken

0: Beijing vaqti soat 10.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tarakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Anlavatkanınla 174 Katnaz Sənət Radyosu'nun
0: Etiyelik yollarınızı bir səmrə proqramısı
2: Qadırlıq Anlıqlar proqramımızda davamlaşdırılatımız Onlar Hüseyin Davamlıqlar'da Anlıqlar'ın iki uçuruq qarayla Ama öpkü Doktor Xanistin Uyğur Tübə və Doktor Xan Sığmanğa yönlüşdə İğir tosluq gətdi Digə uçurunu elib canə vət
0: Abi Yencan Vinguanın aldı dəmdə azıraq bir vəqə bulğan Səbəblik uyuldu tosluş görülü atıdı şu Ama yəni onu tallab mağnıqalla davan tərəb qarab mağnıqalla Yəki davan da madabı zətərəb gəyək mağnıqalla bu qasanla Vaxtın çəbir 10-15 минут таллымай турган булсаңлар жолуна азыр катнай сакчыларымы кеп бир тарап калатыды. Ошонгоч абога аралыкта, э? Сахарынын учурунда бахт жолу халык жол тарап карап мага жолун иште бек тосулуп кетти деп учур берип турат. Рахмат сизге.
2: Мамат такси.
3: Буйрутай.
2: Э?
3: Өзгөртүп кет, мажакен ушу буйрутай. Мажакен косудан жолу раван.
0: Макул. Шинфуну менен халык жолунун орун Otturluqdiki demekçimi qızıl çıraqda bək turub getdik. Şərq aylamı yol tərəfdə midirilmay turğulay 10 minut boldu deydi cuma Əhməd Canlı şəhər turub qapdı.
2: Rəşidən bir parça rəsmə vətki yanlı ikən bu ha.
0: Bu yanlı yanlı ikən ha.
2: Yanlı
0: oldu məşində tutdu.
2: Yaşlar bağçısından aldıdın dimə o. Üzə tərəf qarab manganda. Maşallah bək köpkən. Sattar əfəndim sattar.
4: Şidatı görürsən təpə demir qarab manga yönlüşə avtomobillər köpək yığıb tutmaq yox. Demir dolma doktor xansı aldı hazır yer aldırır bax.
0: Bulduk rahmet sizge Fatime'nin
5: uçurdu. Çok güzel yaptım oğlu, sen de yaptın oğlu. Bazarın yılların da bazarına al yönü sözü. Makul bir kezim ha.
0: Ha, makul buldu. Rahmet sizge. Çoğun diyen bu işil dışından belen usulünü avazlık evet koydum de. Onlar ha, buldu. Allah ile el tapaya hemen uçurdu.

0: Özünüzge təvə yeni numarını işletip, Ali Mektəbdiki yeni turmuşunuzu başlan. San çeklik. Tezden Şincan Telegrafının ticaret sağlığı bir pijirin.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üydə tərligidək çiniqsünüz. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildəliksiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikliğinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16.
2: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Hörmətli radio dinləyicilər, səfərinizi biz sirdaş proqramımızın alçınlarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Yaşar Yolqun.
1: Mən riyasətçi Zöhrə Kerem.
0: Bugünkü proqramımıza tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq.
1: Aval küzlük oquş başlaş günüdəki qatnaşqa alaqadar bexətər yol yürüş görsətməsi. Maytaq küçə taşıoladiki tağlıq rayonlarda yağmur aralaş qar yağıdı, aldın kilişiş tüzümü yanalı icra qılınmaqda qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısla.
0: Radio sayeti seypimizdə Altay küz mənsirisini tamaşa qılış aldın məlumatını ilan qıldı. Ən yaxşı tamaşa qılış məzgili 9-cu ayının 15-ci gündən başlandı. Çoğunçuq bayrimi, dövlət bayrimi yetib kiliş aldı da, Şincan sayeçiliki müddətdən burun qızıp kətdi. Burçin memleket boyunca en kızlık noktalık nahiye bazarları Katarlılardan oran aldığı diye mezmunlarını verimiz.
1: Kadirlik dostlar, kendi onda xosadi programımızın tepsili mezmunları da bozun.

Kildanang manzara rayoni kuz manzarasini tamasha qilish vaqt jadvalini e'lon qildi. 9-oyning 10-kuni eng yaxshi, 9-oyning 10-kuni eng yaxshi tamasha qilish mazgiliga kirdi. İli Toqustaran ayəsidiki Köldənən mənzara rayonu 2026-ci küz mənzərisini tamaşa qılış əskərtməsi ilan qılındı. Bu yıl küz ilgirki yıllardinkindən baldur kirdi. Bütün rayon boyca ən güzəl küz mənzərisini tamaşa qılış məzgili 9-cu ayının 10-cu gündən 10-cu ayının 8-ci günü gici davamlaşdı. Deniz yüzdən igiz bolğan çi Mündi mənzara körüş süpsi təvəllik rayonu 9-cu ayının başlarından 9-cu ayının axırlarıcı bolğan ən yaxşı tamaşa qılış məzgiliyi kirdi. 9-cu ayının 12-ci gününün aldı keyində qarlıq dağ, bulut, altın rənglik ormanlar qırəlişib ən güzəl tüskü kirdi. Mənzara rayonda otturu cilgıdın kırıp, otturu cilgıdın çıxış qatnaş liniyası yolu qoyuldu. Orman rayonda ot yıqış qat'i məni qılındı. Köz mənzərəsini tamaşa qılış sayət besiq məzgilidə yağac öy, kigiz öy, ammivi, ailəvi mihmanxanalar bir qədər qıs buluşu mümkün. Aldın zakaz qılışını unutmayın.

0: Аялым көрүп калган болса,
1: эмелекен
0: гектарны чыңайткандай тырың-тырың кебетет да эмне дейди.
1: Чыңытып жайга кеп коюс майлы го, кулку дегенде толгап-толгап-толгап тырыңды таарысын үзүп атышчу.
0: Беш тарнын эмин үзүп кеткен сиздики даже.
1: Элек бир кончакта шынакку. Чилеп-чилеплик тырың-тырың-тырың-тырың беш тал таары үзүлүп, өзүнүн жүзү кетип кетет элек таарысы.
0: Дикат кылаң жумуш эле мен деп коёй сизге. Баз бир кепириңизге дикат кылсаңыз, бекам ж аялыңыз бир киттен фучур жолу суулту бизге ашыраалы.
1: Ширайлынын айылы деп, э?
0: Жеппин кып эмин ойлоп койду.
1: Алтайлу, шунда раван айды. Бейзин Жанубий олар кошлияды раван. Мушу программы му аз капты. Ха? Аз капты. Бір нақшы аңылсақ боп тікі мейзан деген нақшын деп. Бекін біз бір ұшырлады аңылып етейлі авал. Хуанхылу жоңы доқтырғасын алды да машила бір аз көпкен.
0: Рукия қыз.
2: Менің авазым көшіріп туы. Авазым бәлін ұқылап қамызе.
1: Авазым яхшы, ондак демем, менин авазым кулакам демем, бак хошал кетип барам мектепке демекчи.
0: Өз билдим.
1: Рукия, ай Рукия.
0: Рукия өз билдим.
1: Ха, хошал хура мектепке берип, чүнкү ал сабакташтарын көйгүз келди, окуткучуларын көйгүз келди, шундамы Рукия? Хам нургун аппараттан ибарат 3 түрлүк парвиш андисини коллайды. Таминат үйдө туруш, махалла ва айыл парвишиге майыллаштырылды. İşçi xizmətçilərdən sığortığı qatnaşqanlar üydə turğan bolsa, məhəllə pərviş fondundan 75% atçut qılınıdı. Aparat pərvişidən 70% atçut qılınıdı. Sığortı qatnaşqanlar üydə turğan bolsa, məhəllə pərvişidən 55% atçut qılınıdı. Aparat pərvişidən 50% atçut qılınıdı. Фондта йыллык аң юқуры чыкым чеки тәсес кылынып, хаҗитидан чыкалмаслык дәрәҗәсенең охшаш булмаган чеки фәлән пәйсиман тәдриҗи төбәлләтиледу. Шәһәр язы аһалылары уда тапшырган хак 4 йылгы тулса, отчёт кылыш нисбәте 5% өстүрүлүду. Сугуртыга катнашыш үзүлүп кылып, кайта сугуртыга катнашышта 6 айгыча тәэминаттан бәкирман булмаслык муддети тәсес кылынды. İşte yarını soğurtsa da turmuş perviş haqqı, karavat tamaq haqqı qatarlıqla fondun atçot qılış dairəsinə kirgizilməydi.
3: Başqırış münasibət qılış cəhətdə Bingtuan məmləkət boyunca birlikə gələn hacitədən çıxılmaslıqını bahalaş ölçümünü icra qılıb, bahalaş nəticəsini bütün Bingtuan boyunca özara itiraf qılıb, tunca qitim bahalaşdan ötüş, qərarlıq qayta bahalaş xıracətini fond üstəgə alıdı. Pərviş aparatlarda nöqtə belgiləb başqırış yolqa qoyulub, pərviş münasimətini tüən meydan, liyəndüylərgə yüzləndirişgə törtkə boludu. Fondda maliyyə məxsus hesabatına ayrım başqırış yolqa qoyulub, bütün cəriyanda xəvib xətərini nasarət qiləş tizginləş, yənimu küçəydilidir. Мәмлекет бойынша бірлік келген ұшыр системісіғі тайынып, елтымас қылыш, бағалаш, расчетіне торды бечіріш, шықа ашырылады.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.
2: Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatqınınla 107.4 qatnaş sanat radiosundan bevasit tanıtılıyatqan
3: Qanun sizge hämra programmasi.
2: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapsi Sulu Şitingda masqadamda anlatılıdı. Programımızni Sulu Şiting apsilimi anşınlanı qarşı alımız. Qadirli dostlar, bu programımızni tirik va tirit tığlarını bazarga salgan tirit soda çekşirikte alayda talap qılgan bu orunğa köpten köp rahmat etimiz.
3: Dostlardan kelgan bir neçe uçurlarını bir yetkizip deyelim o, ha?
2: Qani.
3: Mal ikinci İkinci oturunun aldı, Xunçilu tərəflər yollar avan. Diyan üçünü tapşırıb aldıq. İkinci otura, doğru mu?
2: İkinci otura.
3: Xunçilu tərəflər yollar avan gənə.
2: Onun başqa qaraydıqan bolsa, Qaplanın ki, avazlıq uçaqdırın.
4: Onun da anıyar mən yolu qalır. Amma qalim ki, ışıq qalim kütünün körəki az qalqa yədə, on qol tərəfdə. Üçtəkisi kəlim kəlim baxşıb iqtal və yaqaqın eğirkən. Müşəri ötürkəsi qoslaşıq, üçü də adım yerlanğın də qıldı.
2: Болды, шу тарапты кетип алган достурмуз яки бармакчы болгон достурмуз бир диккат кылган болсок, сабимы программабызды яктырып аңлатып да көптөн-көп рахмат.

Də o yol asraş ətrətini başlap, keç gündüz iş orunda növətçilik qılıb, səhərdə yolğa çıxıb qar muzlarını tazlaydı. Kəlkün məzgilidə tağ gəvdəsidiki yoşurun xəyübləni piyada təkşürüdü. Xətərlik əhval yüzbəyən haman nəx meydanı berib yolunu ravallaşdırıdı. 20 yıldan bu yan o ətrətini başlap, 100-dən artıq yol apti və xətərlik əhvalını bir tərəf qıldı. Şivırğanlıq avarayda keçiləb qarlarını tazlap yol açdı. Kəlkün ütüb getkəndin kin, gömürlüb çüşkən taşlarını tazladı. Nurğun qətim taş çüşüş xətirigə qarmay, yol üstüdə turub qalğan sayahatçılə və avtomobillarını qiyinçilikdən qutuldurdu. Bu jarayanda o əzəldən özünün bexatərligi bilən hesablaşmadı. O daim mundaq deydi. Maytaq Qucataş yolu Tianshan sayahatinin can tomiri. Sayahatçılar tağ içigə kirib sayahat qılğanda biz yol asırğıçılar yolun ravanlığına kapalatlıq qilishimiz kerek. Her kanç küçlük karşı vırgallık avarayıq düşkesek mu, her kanç xatarlık tağ yolu bozu mu çekinişki bombaydı. Son şöyleyin katnaş sahasıdaki emgek namunucularının başlamcısı bolu süpüdü bilen yol asıraş punkti da emeli meşgulat oktuş noktusu kurup, yaş yol asıraş işçilerine karlıq tağdaki karlarını tazlaş, tağ gavdesindeki yüşürün xayıplarını təkşürüş, yolunu ciddi ravallaştırış, kəsbi maharadını ögütüb, tağlıq rayında nurğun yol asıraş tayancılarını yetiştirdi. O, ölçəmləşkən tağlıq rayon asıraş məşğulat tərtibini düzüb, ciddi bir tərəf qılış qədəm basqışlarını adilaşdırıb, Şincandaki taş yol asıraş sistemisi də umumlaşdırdı. Kündülük xizmətlərdə o, birinci səbdiki yol asıraş işçilərinin yataq, tamaq, hal əhvalıqı köngül bülüb, özərə yardan veriş, kiçik ətirti təşkilləb, hər millət işçi xizmətçiləri özərə yardan verib, caba müşəqqət kiçidaydıqan, itibaqlaşıb ötkəlgi hücum qılıdıqan yol asıraş qoşunu bərpa qıldı. Son şöylen kəlgüs toğrusu da toxtulub mündaq dedi. Mən Tianshan'nın işkirsidiki yol asıraş ponkitu da davamlıq çıntırıb, Maytaq Qucataş yoldiki kündülük asıraş, apətkə ciddi taqabıl turuş boyca yolunu ravallaşdırış qizmetini yaxşı işləb, yaş yol asıraş ixtisaslıqlarını davamlıq yetiştirib, Tianshan sayahat qatnaş bexatərliki müdafiye liniyasını saxlab, əməli işləş arqılıq sayahatçilərinin tinic aman səpərgə çıxışıqa kapalatlıq qılmən.

Dostlar, anlayabatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgi rəhmət etkin bar proqramınızı. Proqramımızını davamlaşdırıb atımız. Proqramımızını Tırıt Soğudu Çəkli Şirkiti alayıd tələb qalan. Dostlar, tövəndə salamətliginizdən baldoraq əsləgi kilişki tiləkdaşmən, qayrət qılayın, mavzuluq, axbarat iqayısını birlikdə anlayımız. İlgiri doktor boğan bireylən, örümcədə mehir şəbqət yetküzüş, tamıq tarqıtıb, qəliblərini illitdi və təsirləndirdi. Salamətliginizdən baldoraq əsləgi kilişki tiləkdaşmən, qayrət qılın. 8-ci ayının

ul qilar ekan. Adabiyat sanat o'yini oxirlashgandan keyin ikki joydagi o'quvchilar yuzma-yuz chor deb o'ltirib, o'zlari ep kelgan sovg'atlarni pas-pasda yangi do'stlarining qo'liga tutqizdi. Joka yuy qo'shmoqlashgan hamroyiga topshiriq daftar, qalam qopchuqi hamda maktabga xos kichik osmalarni tayyorladi. U mundaq dedi: "Men amaliy ishlatiladigan o'g'inish buyumlarini tanladim. Shinjonglik do'stlarning bu o'qish qurollaridan yaxshi foydalanib, texim yaxshi natijalarni qo'lga keltirishini umid qilaman." Shit boshlang'ich maktabining o'quvchisi Jabborgul Ahmad milliy o'zgichilikka ega qo'nchoqdan birini ep keldi. Jabborgul Ahmad mundaq dedi: "Datongdagi kichik do'stlar har qitim qo'nchoqni ko'rganda mendek yiroqdagi do'stini esiga oladi." Kommunistik yaşlar ittifaqi Sanshi ülkeli komiteti təşkilləb qanat yoydurğan bir həptilik Qızıl Kalastuklar partiyaga təlpinudu. Anardanisi bir aylı kişiləri. 2026-cı yıllıq yaşlar ösmürlər mihir muhabbət yuğuruş yazlıq lagiri yıqında təyyəndə başlandı. Xinjiang Şiit başlangıç məktibidən kəlgən 30 oqutqıcı oqoğıcı və Sanshilik qərbi qısım planı pidayları vəkilləri həmməylən qatnaşdı.

1997 yılı Şimbao'yin qiyinçil qabar ammığa bulgan samimi muhabbeti bilen ammavi mənpət yolu'a qadam koydu. O, xizmet pürüstüdün paydılınıp, təşəbbüskarlıq bilen davalaş mütəxəssislərgi əgişib, tağlıq rayonu çoğunqır çöküb, xalısağını kisal körüb, namarat yaşanğallarga doğra və turmuş mülazimətliklərini yetküzüb bərdi. Ailisi qiyinçil qabar balalarının oxuşunu tamamlaşıqa ixtizadi yardım bərdi. 2012 yılı o Xıbı Qatnaş Radiosi 992 köpçilik yerden biriş pidayılar koşunuğa qatnaşdı. O hərqitimliq samimilik bilen bədəl tüləş, qalıplarını ıllatıdığan hərqətlər arqılıq, yaxşılıqını ən ihtiyaclıq çaylarına yetküzdi. Şundaqla qalbigi amıvi mənbət çın turuş urqını çəşdi. Puxta, işcan. Xalqı qızğın muamil qilish isteyliğe taynıp, 2014 yılı bu mülazimət ətirdinin məsulluqıga körüstülüp, kollektivini yetekləb, qadam-qadam taraqi qilip zoriyip, istehiyalik, tarqaq mihir şapqat yetküzüşini teşkillik, ıllıqlıq tolgan pidayılar küç qilip mücəssəmlidi. Xıbı ülkesinin Shijiazhuang şehri Taihangshan Tağlıq rayonuna caylaşkan. Nurgun peşqadam qahraman peşqadam əcdadlar dövlət və millet üçün töküp qoşqan bulup, mängü ürmətləşkə və köyünüşkə ərziydi. Partiya və hökumət dəmdə cəmiyyətinin qamxorluqını peşqadam qahramanlarına yetküzüş üçün 2020 yıldan başlam, Şimbaoying pidayılarını başlap, Taihangshan Tağlıq rayonuna çoğunqır çöküp, Yapon tajavuzlarına karşı duruş urşığı katnaşkan peşkadam askerlerden haul suraş pahaliyetini sıcıl kanat yaydırdı. Hazırgıca ilgir keyin bulup, 20 mine çıkıttım haul suraşını kanat yaydırıp, cemi 40 man kilometrden artık yol yürüp, onlarının inkılabi gaylarını köngül koyup anlap, yaşangallarının turmuşuğu köngül bulup, emeli herkete arkalık kahramanlarına örmet bildirdi. Kahramanlarına köyündü. Peşqadam qahramanlarga axırqı ömürde cemiyetinin hürmeti ve ılıqlıqını eskildirdi. Qızılgenni qamxurluq qilish ve varislik qilish davamıda evlatma evlat davamlaştırdı. Yaxşı iş qilish yolida Şimbaoying ata anısının köyünüşi kemçil balalar ve hərkiti kolaysız miyip dostlarının qiymini yedi. Ailisi qiyinçilqi bar balalarını ıllıq ailəge ege qilish üçün 2014 yılı o bütün küçü bilen ammavi mənpət mihir şapqat dehqancılıq meydanı qurdi. Ölki işçi və sırtıdaki 30 netçe ailisi qiyinçilqi bar bala bu yerde turmuş geçirdi. Onun her taraflımı qamxorluqi, köyünüşü bilen balalar onu yıqımlıq qilip ana dəb çakırdıgan buldi. Bir meyip kızının çeçek saylısı kılış arzusunu əmelge aşırış üçün 2016 yıldan başlap, o periştelerini qoğdaş meyiplerge yardan biri şarkıtını yolu koydu. 10 yılda Mihir Şapqat Yetküzüş Abdumobil ətirdi 300'dan artıq Abdumobil qitim çıxırıb, 8000 kilometrdan artıq musabını besib, 500'dan artıq meyipini öydün çıxıb, təbiyyatki kucaq etişki yetekləb, onlarga turmuşunun güzelliki ve cemiyetinin ılıqlıqını yes kıldırdı. Şimbaoying pidayılar mülazımdının uzakçı davamlışı üçün imkaniyetlik sıcıl bulgan amıvi mənpət taraqiyat yolu üstüde paal ızdınıp pidayılarını yitekləb, nokul amıvi mənpət xarakterdeki şəhər yezi egilik bazısı kəsiblər bağıtısı barpa qılıb, Shijiazhuang, Langfang qatarlıq caylarda 992 köpçilik yardan biriş

Kichik dostlar, amnidi qıtanladı bulduğunu ilim pən ügüneyli ilim pənge əhmiyet bireyli səyibsi. Bu səyibimizde biz, Delfin uxlağanda nemi üçün deniz astığı çöküp getmeydu degen temide toxtılımız. Delfin biz adamlarga oxşamaydı. Olar uxlağanda kichik biliklarga oxşaş deniz astıda cimcet yatmaydı. Həm qattıq uxlap çöküp getmeydu. Bu nemi üçün? Aldı bilən Delfin süt əmgücü ayvan, bilik əməz. Kichik biliklar Sağıqı arqılıq nəpəs ılındıqan bulub, su üstüge çıxıb nəpəs almısı mı buludu? Lekin delfin biz insanlarqı oxşaş, öpkisi arqılıq nəpəs ılınıdı. Pat-pat deniz yüzge çıxıb, sap havadın nəpəs ılınışı gerek. Əgər delfin bəqqatlıq uxlap gəsə, çoğunqur deniz astığı çöküb getib, su yüzge ləyləb çıxış, su yüzge ləyləb çıxıb nəpəs ılını yelməy, xətərlik xətər gelib çıxıdı. Şuna delfin ərgiz qatlıq uxlap qalısı bulmaydı. Delfinin yerim mene uyku haltıdı bulu işteydiğen dereceden taşkırı kaltıs ıhtıdarı var. Adı kıpaytkanda o ıhtıganda çoğun menesinin yerimi aramalıdı, kalgan yerimi sagek durudu. Çoğun menesinin yerimi de közünü yumup ıhtıydı. Yeni bir yerimi de közünü içip, bedinin asta üzüp yürüşüge kumandallık kılıdı. Sagek durgan çoğun meninin yerimi delfinga deniz yüzge çıkıp nəpəs aladığan vaqt bolğanlıqın əskertidu. Ondaqda o nem üçün çöküp getmeydu? Delfinnin bədindumu kiçik sırlar bar. Delfinnin bədindin zışlıqı deniz suyugi naite yıqın bolğaçqa suda asallı laylap duralaydu. Onun üstüge sagek çoğun menisinin

Dostlar, Tövəndə Ürümçi əhərinin yıqınqı 3 gündəki havar aydın məlumatdan aldımız. Bugün kündüzün keçəgəcə hava uçuq bulub ki, bulutlunudu temperatura 21-dən 33 silsiyə qıraqız qıcə. 9-cı ayının 1-ci gün kündüzün keçəgəcə hava bulutluq temperatura 17-dən 27 silsiyə qıraqız qıcə. 9-cı ayının 2-ci gün kündüzün keçəgəcə azraq yamğur yığıb, keyin küçlük yamğurğu özgürdü temperatura 10-dən 25 silsiyə qıraqız qıcə. Dostlarımızın kemşu iş paliyetlerini avarayığı asasen yürgüzüşünü sırtı çıkıştın burun çoğum avarayığı bir karı ötüşünü çindilimizden tavsiye kılımız. Bu 9. ayının 2. günü kündüzdün keçe geçe yamğur yağı diken dostlar. Eğer avtomobilini yuğuz mağçı boğan dostlarımız bugün yuğuz vasağla boğu dek. Hem de ertu yuğuz poplam övürlük yamğur yağsa belkim sel nemdeyimiz. Yaki bumsa 2 gün çidap durup yağmur suyudulam yuğusanla o mu buldikken dostlarımızga kaysi on bolsa şunu tavsiye kılmız yana davamlıq uçurlağa qarayımız ve işin supumuzga kege uçurlağa qarsaq aptikerem diyen dostumuz yupurğın ayası durup anlavatdı mən dep söz kaldırıptı rahmet tapşırıp olduk yana ablat diyen dostumuz avazlıq uçur berip dikenlikin inik anlanmay kaldı bolsa qaytı bir yollağan bolsanız sözü kılıp Yeni dostlarımızdan Zöhre, Şingfu, Adıl Qatarlıq dostlarımız bizim yaxtırıp anlavatımız, Qonçala programımızını mu intan yaxtırmız, özgü xas yaxşı məzmunla bağdıb, köğül sözlerini biz bila ortaqlaşıbdu. Rahmet dostlarım.

Dostlar, yukarıda 174 katna sanat radyosunun külgünçlə programısı boyunca 60 bədok yaqtırıp alıqan barlıq dostlarımızga rəhmət mən programı riyasetçisi Qadriya Qaysar. Növətçi muharir Malik Əsən. Xeyr xoş dostlar.

Dostumuzdan 0558 degen dostumuzdan men çoğ maşina haydigeç anlawatman deydi boldu. Onunun başqa Mehmet'te sorayılan bir meslet badi. Menin kiçik tipteki yük maşinisi qoşı qılğuluq. Men adatta maşinni qozğğan vaqtımda maydı qozğaymen. Birer 2 kilometr manğandan kin bevasitla gazğı yötkeymen. Muşu qılğınımninki maşinninki bexatarlıqqa qarta mesele körlemdi. Qılğınım toğrumu yaki maşinni toqtıtıp qoyup andan gazğı yötkep haydamdım. Muşunu bir ufqalmay qaldım sorap baqay degen deydi. Boldu ha yaxşı sorapsız. Muşni bildiğan dostlarımız bolsa muş Mehmetke bir yardam qılğan bolsa Mehmetjan deyli ha bopdu. Müş Mehmetjanğa bir yardım kılgan bolsaŋla, maşinisi qoşı qılğuluq ke. Adatta maşinni qozğanda maydı qozğaydı eken. Bir 2 kilometr manğan eken bevasitla gazğı yötkeydi eken. Endi demekçi bolğuny, müş bevasitla gazğı yötkeginim toğrumu yoki maşinni toqtutıp turup, andın yötkeginim toğrumu? Maşinamnıñ bexatarligiga da ta'sir bolamdı bevasitla yötkisem demekçi eken jımı? Onun başka kelgüsüm degen dostumuz. Bugün çüştünkin saat 3'lə etrapıda minin bir tıkkunum şu konu halin aldıdın. Yeni avat yoluğuca bir maşinığı çıkıptı. Çıkıp halinden sitivağın çırağı, çırağı tek bir nesilini aşı hobi şağında unutu kaptı da. Qaysı dostlarımızın maşini üstü aşı anlavatkan bolsanla bari man gəqib etken bolsanla da telefon numarını əvətibdi əmişin anlagan dostlarımız bari uçur qaytırıb etken bolsanla onun başqa Nijat taksi Xotende yol uçuru dostluq yolu iravan deydu buldu Xotendeki dostlarımız mış uçurdu önümlük paylanıb qağa islə onun başqa Ali vay bu Ali nim boldunuz yeli qonaq yeli güllən əvətib hə? Qay mən mi anlavatı mən iş yorunumda Daim yaqtırıb anlayma uçur bəmigən bilən deydi. Buldu rəhmət. Şinfu sizdən uçurunuzu tapışırıb aldıq. Çılan. Şillən sıçanğa çılan satqılmandım deydi. Abay nəğməğiniz deyəndim o çılanı. Çılan satqılmayıbdı. Buldu. Ma Mehmetjanın uçurğa bir cavab verib atgan bolsaŋla kelgüsün bilən Mehmetjanın cuma dostlar. Anlagan bolsaŋla bir məşini bildigan dostlarımız bolsa qoşıq qılğuluq avtomobilni zat qanda qıldı bevas özgärtämdi yoki avtomobilni toqtutıp turup anda özgärtämdi degendek məşinoğa bir bildigan dostlarımız bolsa bir uçur bägen bolsaŋlar onundan başqa au kelgüsim degen dostlarımızınki tuqqını bir avtomobilga çıxıp aşada hobi şanda ağan xalingdin ağan çıraqlarını unutıp qapdı u məsələ baykam iki məsələni bir hal qılmaylımı

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırımız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızğılıq bilan qatnaşqan barlıq anlıqçılığa köpdən köp rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlərge. Programma riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Növetçi muharrir Malik Esen. Əndi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Ondan sonra bir şey isem kan mı kışaş, müjde avatkan, çarça avatkan, uzun yıllık abdomobil aydınmakçı boğan, keçiç ismini koç işlemekçi boğan, bedenin mağdur ısınlamatkan. Vallahi bu zaman uzun yıllık abdomobil aydıgen de, keçi çıkılma ismini koç piştigen de, beden mağdur ısınlanırken de, bir kalı eğirip çarçapçı. Şihu denço işçimliğini size anlatamam ben buldum. Cuma şihu denço işçimliği. Yine bir yuvanı almıştırıp setirliş mükapatlık erişti nispeti 70%. Bayan bir anlı koçumuz buna. Bir yuvanı bir ay yoktu almıştırıp işçi vat kıldı. Demek mükapat çıkışı nispeti 70%. Toşkan zadeki ham materyal kullanılan, şeker miktarı tövben, bedenge kuvvet oluqtaydı. Her kaysi dükkanlardan seti bala alaysız. Bir yutum denkçe içimdeki seferinizde devamlı küş koşudu. Demesi mamda çiştiğin kenilatla uyku tutkanda, halsızlandığında, bir hel uykunla kele mağdursuzlandığa vaktanla, Şihu denkçe içimdeki silah için en yakışı tallaş basın. Bolam da.
1: Buldu, onda xosa qadirlik anlıqçılayını, damlıq uçurlarını berip, qatnaşqaş doyunumuz gım kırıp, körüp, müşü doyunum söz kaldırıqaş, ma doyun, ma doyun da diyen zan fın şankılışın ıntıqam anla.
0: Bugün doyunduk dostlar yaraysla.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetmen şerbi. Bir heriş yer, nurgun pulu yaraydıgan, Xalqara Çoğun Bazar Yenirge, Tianshan Restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadratmetr kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde, terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemiyetmen hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolğan tavqulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeneysiz. Paydırmış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirik'ten yeni öğünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 چون بازار یندگی تیانشان رستسیده 514 یوری ششمتلیک تراغونون پالیت اورنن کلمی 2300 کوادرات متر کلده تراغلک تیمپراتورلک سو ازش کلده آزاد سو ازسنگس فتون منظرلیک چنقش ایده ترلیگدک چنقسنگس سیاپت سالدا دوست برادرلرانزنی کتوالسنگس بوده تیانشاندکی کات جمعتنن ششمتلیک ترمشیدن بهرمان بودسیز 105 کوادرات متردن 158 کوادرات مترلک چی بولغان پوکولاده 5-نچی اولاد اویله با 3 یاتاقلیق اوینی 4 یاتاقلیق قیلیب ایشیلتالیسیز پایدلنیش نسبتی یوقاری تفصیلاتینی 0991-25-5 0991-25-5 تلفون قیلیب سوریشتیرین شینجانگ یپک یولی چون بازار اوی جای چکیشلیکنینگ یانی اوینی آلدین سیتیش ایجازت نومری 2026-650-102-016
0: یوللریمیزدا
1: بیز همراه
0: 107.4 قاتنایش سنعت رادیوسی Qadirlik anıqçılar, yollarınızı biz əmrə proqramımızı qayış qıl şəkildə anıqatısla. Əgər yollad ki, itibatqan anıqışlarımız basa, davamlıqdırdı. Yol uçur bəs anıq oludu. Sonra edigən suallar anıq basa, biz hər vaqt qanaat nərlik cavab verişqə təyyəmiz. Onun başqa, doyindiki anıqışlarımız rəhmət, işçiki çirip bir köygən basanla. Жүрәкләрне берип калган булсаңлар, дәнзан кып калган булсаңлар, җимо?
1: Ә, шунда аңлыгычлар, анда булса вешин салонымыз аркылы дәвамлы кучырларыңлар кеп туса, башка аңлыгычларыбыз аңла файдаланып маңса, ә, дойын вешин салонымыз мы Шинҗан 1074.
0: Кадерлек аңлыгычлар, безнең эсел тәмне Шинҗанны эсел тәмне издаш фаалиятыбызга ике орын катнашты. Буның берсе мы Адил Созарайның удылык ячылган Шию Додоша, шагыгыңлар булганлар. Яки менә дос брадерна мәхәббәтләр. Ә, бери балларыңларны параңлашып киләйле, саңлар Адил Соз Сәрен одылдыки шию додоша сәне кызган каршы алды.
1: Оныңны башка яна муш Ахмарвайт ун заводыда эшләп чыгарылган Ахмарвайт ун яг гүрүш ачык сууларын эшләтеп әткән тамакларны чыгарып мекманларны күтүп аткан шунчалык чырайлык көркәм безилеше алайда әшәмәт безилеше белән мекманларның ки көңлеге якып аткан мекманлары машкансы орны мабу давандыки фуливан ашу дижа чоко кирктидган мам яда мекманларым ашкансы я нәч вакытдан шунчалык күткән тоңлар ичилмамду даванга тенсен чуга дигән тоң İçildi mana tələblərinlər əsasən qəni mehmanlarınlar bolsa başlab üzənlər ailələ boyuca uruq tutqan dost bradərlər yığılışıb kirib bir tamaqlarını yeb özürünüb çıxatgəngizlər.
0: Optimobil klubu fəaliyyətimizə sizlərə güclük tövsiyə qıldığımız bolsa namı qulaqdan qulağa yetkən.
1: Pulunuzu tejəyidğan.
0: Esil Abdul.
1: Molli girin Abdul.
0: Optimobilinizə bir qetim qoyub baxın. Onun kəyindən özünüz es qıla alaysınız. Cay caylardakı
1: seçim
0: orunları var. Əgər ehtiyacınız olsa 13 5 tane 9 75 75 veşen qıtlı sor sağına buldu. onda da sağlıq ustadın Abdusalamın uçuri Don Juan Şu Chang din sen geçi qarap manga yılmış yollara vanke babalı bağansır üyge qılışıp qalxaydı hidayat bizdeqa
1: tamaq

Ürümçi şəhərlik davalanış kapalıtı idarisi qatarlıq alt tarmaq, Ürümçi şəhərdeki canlıq işqi uğurlaşqalarının tuğut suğurtsıqı qatnışıqı alaqıdar xizmətlərinin yaxşı işləş toğırsıdki uxturuşunu ilan qıldı. Bu uxturuşda munula aydınlaşdırılı anıqışla anı bilanla. 9 ayının birinci günüdün başlayıp, Ürümçi şəhərdə canlıq işqi uğurlaşqalarının tuğut suğurtsıqı qatnışıb, tuğut davalanış xıracıdı, tuğut koşumcu puludun ibarat işkitürlük tuğut suğurtsı təminatıdın bəkirmən bol alaydı. Bunun kapalıt dairisi, İşçi yallımğan yekki soğuda sana açılı. Adem işletkücü uğrunda tuğut suğurtsıgı katnaşmağın bütün küllük tüzümdü bulmağın kəsipkarla ve başka canlıq işgı uğurlaşqalarını öz içiga alodu. Paydılınıp qeylanla muşucurladın.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınız. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 31. günü, Düşenbe.
2: Avallı havarayğa nəzər silib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın köp qısım cəyləri və Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Xuddən vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Ağzu vilayətiki tağlıq rayon, Bayınqulun oblastiriki tağlıq rayon qatarlıq cəylərinin qısmən rayonlara da azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da 35 Celsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görüldü. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən rayonlara da temperatura 40 Celsiya gradustan yuqarı buludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 20 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұ қидымқы программымыздың асаси мәзмұнларыны тоныштырмыз.
1: Чин Жаужан Әркен Тұнияз, Аптоным райылық базар назарат қылыш башқұрыш идарысты тәкшіріп тәтқи қылғанда, әмді алақыдар қадымлар білән сөйпәтләшкенде, базарны универсал назарат қылыш башқұрыш ықтыдары сәвиясыны омуми юзлік өстіріп, йоқыры сүпәтлік тәрәқият білән, йоқыры сәвиялік бейхәтерлікні бұртұташ пилаллашны күшлік тірәкке игі қылыш керек деп тәкітледі.
2: İcadi Aqıl Yasımçılıqdın Şincanğa Nəzər namlıq səhifimizdə Şincan neftliki Jiqing neftliki məşğulat rayonu quruqluq Slanetis neftini özləşdirişdiki dünyavi qiyin məsələni həll qılıb dövlətnin energiya bexətərliki tosqını müstəhkəmləşgən yeni işənç qoşdu mövzuluq xəbərini anladımız.
1: Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca Alatau portu arqılıq import-export qılınğan yük miqdarı 18 milyon tonnadan aşdı.
2: Күйтін майтағы күча юқыр сүрәттік ташуэлдегі тонел құрылышыда машиналашқан мәшғулат башланды. Бұ дөлтімізге қаттық соғық болыдыған деңіз юзідің бәк егіз райолардегі ташуэл тонелі құрылышыны еңі әлқылыш лай әзіге егі қылды.
1: Аптоным райондагы жайлар бир районда бир мәсулат болыштык фарклы тараҡият стратегиясын чоңҡур алғы сүреп, наҳия тараҡиятыда өҙгәчә әндезене шәкилләндерҙе.
2: Şincan tibbi daşösi qarmaqıdaki birinci doktorxananın Ürümçi şəhri Çınbey doktorxanı rayonu Şincan tibbi daşösi qarmaqıdaki 9-cı doktorxana eçildi.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Atonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çın Şaucan, Atonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, bugün Atonom rayonluq bazar nazarət qiliş başqırış idarısına təkşürüb tətqiq qildi. Әм дә алақыдар қадымлар білән сөхбәтләшді. Чен Шаужан мұныларыны тәкілері. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің базар назар әтқіліш баш құрыш тоғырсырки мұхим баяларыны чоң құры өгініп, ізчіллайштырып, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәвірдікі партияның Шинжаны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда умум юзлік ізчіллайштырып, диққатны жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмінліктін ибарат қызмет баш нишаныға мәркәзләйштіріп, Чонхуа милләтін ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләштін ибарат асаси линияны зит чөрәдәп, партия мәркізі комитеті Шинжан бекітіп берген 5 чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзлеп, назарат қылыш, башқұрыш, халық үшін деген идеяны чоң құр әмелді көрістіп, сүпәтіні өстіріш, білім мүлік оқуқыны қоғдаш, адыл рықапәтіні ілгірі сүріш, базарының бейхәттәлікіні қоғдаш, халықның оқуқ мәнпәтіні капалетлендіріш, Ticaret, soda muhitini əlalaşdırışını, küşni mücəssəmləb alğa sürüb, bazarını universal nazarət qılış başqırış ixtidari səviyyəsini umum

0: bərpa qıldı. Fukandakı Bodu köylü qədimdə Yauchi, yəni Zumrət köl dəb atılatdı. Şincan, Şivangmu Yauchi Toqat Şabdol bəzmisi, yürüşlük paliyeti yıqında Tianşan Bodu köylü mənzara rayonu və Yauchi koçısıda tən ötküzüldü. Şivangmu baş temisiriki yep yeni mədəniyyət icadiyyeti məhsulatları və Yauchi mədəniyyət məriksi özgəcə taam oy piliri elan qılındı. Şəndonluq sayacı Li Jia Hua mundaqdırı. Rövayətlərdiki Şivangmu Yauchi mədəniyyəti məndə çoğunqır təsir qaldırdı. Toqat Şabdol təmlik tatlıq türümünü tit baxdım. Fukan Şəhərlik Mədəniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahət İdarısının başlıqı Li Xian mundaqdırı. Şivangmu Yauchi Toqat Şabdol bəzməsi Yauchi xiyali dünyasının ibarət mədəniyyət sayahət markasını nöqtəlik bərpa qılıb, sayahətçilərinin bir günlük sayahətini iki günlük sayahətə və qonub sayahət qılışqa özgərtişigə türtkü bolduq.
1: Stansımız xəbəri. Növbətdə Qoçun nayazdiki Cambulaq mənzir rayonuda buğday orması katı mənzirisi varlıqı gəldi. Qoçun nayası molusul ilinğan səhra mənzirisini mədəniyyət sayahət əvzəllikigi aylandırıb, yezgiliki bilən mədəniyyət sayahətçilikini çonqırı yuğurub, süzük su, yeşil tağ, oltun rənglik münbət etizlarını, ammının kırmını köpəytib beyişədiki yeni yolga aylandırdı. Cambulaqdaki binəm etiz terilgü kölümü 50 min moğı yetud. Buğday ormuz məzgirədə qatmuqat buğdaylıqla, yedirliq və tağını boylab yeyilib, oltun rənglik buğdayla şamaldı yelp önüb duraddı. Zamanıvi kombayilla etizlarda uyaqdın bu yaqı ötüb, tərtiblik məşğulat qılıb, tağ dalılarda mol usul melodiyasını yanıratmaqdı idi. Tağlıq rayındaki sürətdə güzəl buğday orması mənzirisi, caylardan gələn sayahatçiləni səyli qılış, daqa qılışqı cəlib qıldı. Sayahatçı Yu Chenxin mündaq dedi. Bipayan əm iğiz qət kötürüb durğan tağlıq rayındaki buğday orması mənzirisini tuncu körüşüb. Tağlıq rayında buğdaylıqını körüb bir qədər hayacallandım, şundaqla molosul şatlıqını his qıldım. Qoçun nayası mənziri arqılıq kişilərini cəlib qılıb, işləb çıxırış arqılıq kırımlı köpəyətişki türtükü boldı. Təminat soğudu bazırını daimliq təhsiz qılıb, özgəcə istimal mənzirisi bərpa qılıb, şu cayda işləb çıxırılğan un, qarağaçlıq, qoldu tartılğan ləngmən çöpü qatarlıq, əla süpətlik yezgilik özgəcə məsulatlarını mərkəzlik körgəzmi qılıb, setiş şəraiti hazırladı. Mənzir rayonu arqılıq sayahatçilərini cəlib qılış, kəsib arqılıq quvvət qoşuluş tərəqiyyat əndizisini qollunub, sayahat eqimini istimalının eşiş miqdarıqa dəlcayda aylandırdı. Qoçun nayası yenə tor və tor sırtıdiki yuğurma əndiziyi tayinib, yezgilik məsulatlarını setiş yollarını ünümlükkən etdi. Qoçun nayası Bənciyegu Bazırı, Şinxulyan kənti partiya komitetinin muavın şücəsi Huang Yüyün mündaq dedi. Tuxum, toxu, qoy, kalı göçünün setilişi tez boldı. Yezgilik bilən mədəniyyət sayahatçılıqının yuğurma tərəqiyyatı kəntimizgə paydı yartıplı qılmay, dehqallarının kırmını köpətişdə bəlgülük rol oynadı. Yaqınqı yıllardan buyan Qoçun nahiyasi, mevqani İgiz Tağlıq rayondaki kemçil bolğan binem pelempey, yetiz baylıqı qoyup, Cambulaq mədəniyyət sayahat marka əvzəllikigi tayinib, mənzir rayonu bilən bazarının biri gəldiləşkən yuğurma tərəqiyyatını çonqurlaşdırıb, mədəniyyət sayahatçilik kəsif alatının dərəcisini sıcıl östürüb, yetizda mənzir bərpa qılış, mənzir arqılıq kəsifini gülləndiriş, kəsif arqılıq xalqını beyin, yetişdən ibarət yaxşı tərəqqiyyat əndizisini şəkilləndirib, qədimi binəm tərixçilik kəsbinin yeni ayati gücünü urğutdu. Qoçun ayası Cambulaq mənziri rayonu başquruş komitetinin muavin müdiri Wang Huiping mündaq dedi. Ənənəvi etiz əvzəllikini yadroluq mədəniyyət sayahat məsulatı qaylandırıb, şücədiki 400 neçə dehqan çarabıçıdan səhra aramqayı içiş, at minish ticareti və əməli mənzirlik oyullarga qatnışığı türtükü bolib, kənd ahallarını yaqın ətrafda öz cayda igilik tikləş, işqi orulışış imkaniyeti igi qıldıq. Yana yezigilik mahsulotlarini Etizdan Manzir rayoni bozoriga bevosita yetkazish iste'mol yo'lini ravonlashtirib, Etizda Manziri barpo qilib, madaniyat sayohat markasini jilolandirib, Manziri orqali kasblarni gullandirib, dehqon chorvachilarining kirimini ko'paytirishga turtki bo'ldik.
0: Stansimiz xabari. Növətdə Xotan olaydır ki, 1 milyon 500 man modun artıq yerdiki yanaq, arq-arqıdın üzüş, yığveliş məzgəliyə girdi. Bağvəllər, türlük yanaq məhsulatlarının Şincanın işçi sırtırgı bazarlarga üzülmək setilişiqa küç qoşuş üçün dehqancılıq pəytini çan tutub, üzüş, pişiqlaş bilən aldıraş boldi. Xotan ayı bozaq yezisirigi yanaq aptapqı seliş meydanıda bağvəllər yanaqının kök postini ayrış, yuyuş, yeyib aptapqı seliş, ayırıb qacılaş, saxlaş, toşuş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik qanat yaydırıb atatdı. Xotan ayı bağcı bazırı Paynap kəndinin ahalısı Məhməd Eli Mətturdi ailəsi 5 mu yerdə yanaq köçdi östürgən idi. U bu yil yanaq köçidini ilmi inchga parvish qilib qo'g'dig'anliqdan Mobeshi husulining bulturqi shu mezgildikdan 15 kilogram eshishining mo'ljallanganligini bildirib mundaqdini. Bu yil yanaq yaxshi mevalari, donisi cho'ng, meg'zi to'q bo'ldi. Har mo yerdan 200 kilogramdan ortiq husul oldik. 5 mo yerdagi yanaqdan 12 ming yuan kirim qila olamiz. Xotan viloyatidagi aloqador tarmoqlar yanaq yig'ish, pishiqlashga kapolatlik qilish uchun Aldın pilallab, uğrullaşdırıb, yanaq, üzüş, aptapqı seliş noxtısıdan 2000'dan köprəkini təsis qalı. Yəni, yanaq pişiqlaş karxanıları və setiveliş, setiş vasitçiləri qoşununu paal yetişdirib, kəsb zəncərini uzartıb, yanaqını yaxşı bahada setişqa küç qoşdı. Şincan, Kılaymu, Yezigilik Məsulatları Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş müdiri Rozi Məhməd Nur, karxananın bu yıl 100 min tonna kök postluq yanaq seti verib, dəsləbki pişiqlaşdın keyin, Şincan sırtdırki bazarlarga setişini pilalıqalıqı. Növətdə, yanaq postini ayırıb pişiqlaş xizmətinin umum yüzlük qanat yaydırılqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Bir maşınada saytiga 500 kilogram yanaq pişiqlaş ixtidarını hazırladıq. Hazır künige 20 min tonluğu yetidigan kök postluq yanaq pişiqlavatımız. Yığın qiyillardan buyan Xotan vilayeti mevqani öz cayının baylıq əvzəlikiga qoyub, bağ ormançılıqını amının kirimini köpəytib beyişiqi türtkü boladigan türük kəsib qilib, yanaqnın süpütini östürüb, ünümini aşırışqa sicil türtkü bolub, mevlik bağını başquruş, pərviş qilişini yanımı küçəytib, mevi süpütini özüksiz östürdi. Vilayət boyunca yanaq kölümünü 1,555,400 moğiyyət gözüb, yanaq ticareti asası gəvrisidin 249-ni tərəqi qıldırdı. Bunun 19-i eksport karxanısı bolub, yanaq pişiqlaş kəsbi 47 min kişinin işqi uğurlaşıb, kirimini köpəytişigə muqim türtkü boldu. Xotan vilayətlik ormançılıq və otlaq texnikisini kengaytış mərkizinin muavin müdiri Mirbullah Həbibullah tonuşdurub mundaqdırı. Bu yıl Xotan vilayətimizdə yanaq usulunun 258 min tonluğu yetib, bulturqi şu məzgildikdən 1400 tonna eşib, Mobeshi birlik usulunun 198 kilogramı yetişini mülçarladıq. Dehqanlarga nəbiyyət gözüş siyasını sicil əməliyiləşdirib, yürüşlük mülazimətini puxta işləb, setiş yollarını ravanlaşdırıb, özgəcə bağ ormancılıq kəsbəgi tayyənib, dehqanlarının kirimini köpəytişigə türtkü bolımız.
1: Stansımız xəbəri. Küz fəsli kirişi bilən, avtonom rayondakı caylar xəliq turmuşu türlərini əməliyiləşdirişini tez alıqı sürüb, ahallarının turmuş şəraitini sicili yaxşılab, hər millət amısının bəxt duyğusu, erişiş duyğusuna aşırdı. Sancı şəhərli kapalətlik icarı öy kuruluş türü birinci qararlıq kuruluş meydanı da işçilər polat çıvıq toqub betonu qoyub atatdı. Bu türünün birinci qararlıq kuruluş gölümü 47 min kvadrat metrdən açılıqan bulub, 9 turalığı binası, 3 yürüşlük mülazimət öyü binası və 1 yer astı avtomobil toxtutuş iskılatı silinib, 406 yürüş kapalətlik icarı öy bilən təminlənib. Kuruluş nəx meydanının məsuli Liu Zhuotao növətdə asası gəvdi kuruluş basqıçı kirgəlligini tonuşdurub mındaq dedi. Hazır kuruluşunu 55% ətrafıda tamamladıq. Bu yıllık kuruluş nişanımız barlıq imarətlərinin ögüzüsünü yepib buluş. Кейінгі қадамда құрылышны ілмі муапық тәшкілләп, құрылыш вәзепшіні сан вә сүпәтке капалатлы қылған ғалды тамамлап, Санжи шәрдікі еңі шәр ахаллары, еңі яшларының туралғы ихтияж

0: Энди мушунуңгу улаплам Үрүмчинин келгиси 3 күлүк аба райдын маалыматын алатыбыз. Үрүмчиде бүгүн күндүздүн кечигиче аба учук болуп, кейин булуттанууда. Температура 21-33 градус болууда. 3 балл шамал чыгып, кейин 5-6 балл шамалга өзгөрдү.
1: Эрте күндүздүн, яны 2026 жылы 9-айынын 1-чи күнү күндүздүн кечигиче аба булуттук болду. Температура 17-27 градус болууда.
0: 9-cı ayının 2-ci günü gündüzdün keçigice azraq yamğur yığıp keyin qattıq yamğurğa özgürdü. Temperatura 10-25 gradus küçü boludu.
1: Ova soğuldu gene.
0: Yamğurnın təsiri de temperaturda tüvəlləş əhvalı görüldü gene.
1: Şikapnın astıdaki iliqi qılıraq iştallarını asaq buldu keşin kulu.
0: Onda hikayetməsimiz hazır.
1: Mol kulu.
0: Yox, boldu bir tal iştall.

Hörmətli radio dinləyicilər, keçkinlər xeyirli olsun. Xeyirli axşam proqramımıza uğurlaşdırılğan yığımlıq naqşı köylərimizi yaxtırıb alınışlarını ümid qılımız. Mən riyasətçi Dilraba Anvar. Onda olsa proqramımızın başlıb aldıq dostlar. Aldı biləmimiz birlikdə ürümçilərin uşkülük avaray məlumatı qarapaqayla. Avaray məlumatı qaraydıqan bəsaq dostlar, ürümçidə 8-ci ayının 31-ci günü gündüzdən keçəgəcə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə 9-ci ayının 1-ci günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq, temperatura 17-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə 9-ci ayının 2-ci günü gündüzdən keçəgəcə qatıq yamğur yağdı. Temperatura 10-dən 25 Celsiya gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Onda bəsə dostlarımızın uçurları kəyic bu qarlıqda əməmiz birlikdə qovda xərəyətsirin ürümçi yərdik ərqəs yollanı hazırqı qatnaş əhvallar qarapaq aylayım. Hazırın o ziraat yərşən çüşin şəçü şaibaga çüdəmdə abduma bula biraz köprəkken. Ərqəs yol biləklər qaraydıqan bəsə hazırın o zira surudunca yeni yinçuan yolladan Beycin cənib yolu qıcı boğa arlıq şərəqdən qarab qarapmağa yolunuşdə yollada tosu şəhvallar bakiyan. Müş abduma bilə edib ketib atqan dostlarımızın amal ba bu yol bilikin tanılmazlıqını alaydı. Əskərtimiz dostlar bu yolda həmdə abduma bula biraz köprəkken. Müşü körük nostədə abduma bula tosu şəhvallar bakiyan. Onun başqa tənciyəli o yeni cingin yolladı minxuva cəğici boğa arlıq şimaldan cənab qarapmağa yolunuşdumu yollada abduma bula biraz köprəkken tosu şəhvallar bakiyan. Tənciyəli o yeni minxuva cəğirin xıbiyin alıqıcı boğa arlıq cənabdan şimal qarapmağa yolunuşdumu yollada tosu şəhvallar bakiyan. Çinliyalı, yani Dongjia yoludan Ximin yolugucu boğa arlı. Şarıqtın qarab-qarabmağa yolunuşdumu yollarda tosu şəhvallar bakiyan. Hazır mağazara abdumumla edib ketib atqan dostlarımız bolsaqla bu birqan çöl biləklərini tanılması qanlarına alaydı əskərtimiz. Yeni qaraydıqan bolsaq, Beijing cənubi yolu, Sanvangu şimali yolu, Yohanalu qatarlıq yol biləklərdən də abduma bula biraz köprəkken, ləkin alaydı tosulub qalğan əhvallar yoxken, dostlarının bu çurlarda ünlülük paydalanıb qilishini ümid qilamiz. Bunda bolsa dostlarının avətgə uçurlar qaraydıqan bolsaq, Zöhrə xanım proqramımızı yaxdırıb anlayıb etibdi, onun başqa Zübeydə dostumuz bu proqramımızı yaxdırıb anlayıb etibdi. Əysacan əpəndim əmdə proqramımızı yaxdırıb anlayıb atqalıq toğırsızlık uçurlarını bizgə əvətibdi, rəhmət siləgə. Bunun ikin yenə ərqəs proqramlarımızı yaxdırıb anlayıb, bizni qollab qüvvətləşinlərini ümid qılımız dostlar. Onunla başqa alımcanı uçur qaraydıqan bulsaq, yaxşı mı Dilraba, müşü özmü kesəlliklə doktorqanısını aldırıq yol bölükədə. Bulubmu körüklə üstüdə, abdumu bula biraz köprəkkən, digə uçur nəvətibdir, rəhmət. Uçurla qaraydıqan bulsaq, ablacanı uçurkənə, xınən donduldumu, abdumu bula biraz köprəkkən, digə uçur nəvətibdir, rəhmət. Uçur onların tapışır balduq. Hörmətik radio anlıqçılar, bugünkü proqramımız ne? Dilbər Ababekir orulluğun Şamal namlıq naqşı bilən başlayımız, xeyni huzurlan qaysılar.

Қадірлік достар, аңлап отырғаныңыз Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосының бейбасты алынатылып отырған қайырлы ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқы әптісі Сұлуша дейін намаз қадамда алынатылды. Программамыздың Сұлуша дейін әптісірім алынышынлан қаршы алымыз. Ona basa damlıq dostlarının əvətkə uçurlar qaraydıqa müsaq Ömər əpəndəmə uçurkənə yaxşımı o riyasəçi cingin yoludan minxacıqçı buğa arlıq. Şimaldan canıb qarabmağa yolunuşdə yollada Abdumovla biraz köprəkən tozlu şəhvallara bakəndigə uçurnə əvətib də rəhmət. Onun da məşqə alımcan uçur qaraydıqa müsaq. Səməqo cunglu da, yəni yaşan cungludan müşu yaşan cungludan Çentancan yoluqcu boğa arlıqda Abdumabula biraz köprək kəndiga uçurun əmədibdə. Uçurun səl qalaymaqan bu kütübdü. Yəndə o davamlıqda sana uçurlar qaraydıqan bolsaq, Abdullah əpəndəmin uçurkənə, Şimfoludumu Abdumabula biraz köprək kəndiga uçurun əmədibdə. Rəhmət uçurunlarını tapşırıb aldıq. Qədərlik dostlar təvəndə, İskəndər Ənəbər orılıqan qiyinim anamlıq naqşini köngül aramaqlağın sönümüz.

havallıqa kapalatlı kılış besimini zor dərcədə aşırı vetudu. Her qatım sayyacılıkının avat məzgili və qatlı qar yeğib tağ yolu tozulub qılış məzgili yetib gəgəndə o yol asıraş ətirdini başlap, keç gündüz iş orunda növətçilik qılıb, səhərdə yolu çıxıb qar muzlarını tazlaydı. Kəlkün məzgili də tağ gəvdəsidiki yöşürün xəyüblərini piyada təkşürüdü. Xətərlik əhval yüzbəyən haman nəx meydanı verib yolunu ravallaşdırdı. 20 yıldan bu yan o ətrətini başlayıp, 100'dün artıq yol apdi və xətərlik əhvalını bir tərəf qıldı. Şivırğanlıq avarayda keciləb, qarlarını tazlab, yol açdı. Kəlkün ütüb gətkəndikin, gömürlüb düşkən taşlarını tazladı. Nurğun qətim taş düşüş xətirigi qarmay, yol üstüdə turub qalğan sayacilə və abdumobillani qiyinçiliqdən qutuldurdu. Bu jarayanda o əzəldən özünün bexətərligi bilən hesablaşmadı. O daim mundaq deydi. Maytaq Kuchataş yolu Tianshan sayahatinin jan tomiri. Sayahatçılar tağ içige kirip sayahat kılganda biz yol asırguchilar yolunun ravanlığına kapalatlı kılışımız gerek. Her kanç küçlük karşı vırganlık avar ayağı düşkesek mu, her kanç xatarlık tağ yolu bozu mu çekinişki bombaydı. Son şöyleyin katnaş sahasıdaki emgek namunucularının başlamcısı bolu süpütü bilen yol asıraş punktida emeli meşgulat oktuş noktusu kurup, yaş yol asıraş işçilerine karlıq tağdaki karlarını tazlaş, tağ gavdesindeki yüşürün xayıplarını təkşürüş, yolunu ciddi ravallaşdırış, kəsbi maharadını ögütüb, tağlıq rayında nurğun yol asıraş tayancılarını yetiştirdi. O, ölçəmləşkən tağlıq rayon asıraş məşğulat tərtibini düzüb, ciddi bir tərəf qılış qədəm basqışlarını adilaşdırıb, Şincandaki taş yol asıraş sistemisi də umumlaşdırdı. Kündülük xizmətlərdə o, birinci səbdiki yol asıraş işçilərinin yataq, tamaq, hal əhvalıqı köngül bölüb, özərə yardan veriş, kiçik ətirti təşkilləb, hər millət işçi xizmətçiləri özərə yardan verib, caba müşəqqət kiçidaydıqan, itibaqlaşıb ötkəlgi hücum qılıdıqan yol asıraş qoşunu bərpa qıldı. Son şöylen kəlgüs toğrusu da toxtulub mündaq dedi. Mən Tianshan'nın işkirsidiki yol asıraş ponkütü da davamlıq çıntırıb, Maytaq Kuchataş yoldaki kündülük asıraş, apetke ciddi taqabıl duruş boyunca yolunu ravallaşdırış qizmetini yaxşı işləb, yaş yol asıraş ixtisaslıqlarını davamlıq yetiştirib, Tianshan sayahat qatnaş bexətərliki müdafiye liniyasını saxlab, əməli işləş arqılıq sayahatçilərinin tiniç aman səpərgi çıxışıqa kapalatlıq qılımən.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Dostlar, tövəndə salamətliginizin baldoraq əsləgi kilişki tiləkdaşmən, qayrət qılayın, mavzuluq, axbarat iqayısını birlikdə anlayınız. İlgiri doktor boğan bireylən, ürümcədə mehir şəbqət yetküzüş, tamıq tarqıtıb, qəliblərini illitdi və təsirləndirdi. Salamətliginizdən baldoraq əsli gelişik diləkdəşmən, qayrət

Dostlar, tövende 182. numaralı oyladaki kolum koşnula mehri mavzuluk ahbarat hikayesini birlikte anlayınız. 8. ayının 27. gün düştünkin, illik kuyaş nuri şah yupurmaqla arasıdan Ürümçi şehri Saybağ rayonu, Xotan koçisi koçu başkarmısı Qatnaş mahallesi 1. mayoli 182. numaralı koroğa çüşüp duradı. Yıllarının ötüşü bilen bu hoyla şavqın süren ve kaynam taşkallık çömülüp, yakımlık tüskü kirgen idi. Bu yada Xanzu, Uyğur, Qazaq qatarlıq 9 millet ahalisi oturaqlaşqan bolup, kündülük turmuşta özara yardam beridigan mehri muhabbetlik kiçik işler arqalıq, kiçik oyludiki en təsirlik milletlə itibaqlığı güzel dämlerini barlıq keltürgen idi. 78 yaşlıq öydü yalğız durduğan Joe Shueda öydeki su turbasının kaşıl çıkış, çırak buzulup geliş, eğir nərslərini kötürüş qatarlıq uşaq tüşek işlerinin hödüsünden çıkıp olamaydı. Bir qavette oturduğun Dolqun Tömür külümsirgen halda salamlaşkan dekin, ''Aka, mən öydü ba, iş bolsa çakırın'' dedi. O, babayının halının haber eliş mesuliyetini 3 yıldın buyan ün-tinsiz üstüge elip kilvatatdi. Joe Shueda'nın öydeki su, tok esleyenlerden mesle görülse, Dolqun derhal rımnıt kılışka yardımlaş etdi. Görüç, un, yağ qatarlıq eğir nərslərini setib alğanda, o təşəbbüskarlıq bilen kötürüp öyge əkilib beretdi. Boş vaxtlarda o daim yaşanğanlığa həmra bulup paranlaşıp, yalğız durduğan yaşanğanlığa qeyirplik his qıldırmaydı. Bunundan çoğur təsirlengen Joe Shueda təşəbbüskarlıq bilen öyden çıxıp, məhəlinin özünü özü idarı qılışıqı qatnışıp, Dolqun bilen birlikdə ahallilərinin inkas təlibini yığıp, qoşunla arasıdaki kiçik macralarını mürəssə qılıp, dair boyuca kengişki qatnışıp, binadaki illik mənzirge aylandı. Oylanın işgirisi de yana nəçi 10 yıldan halqıqan qoşundarcılıq mehri oxşaşla cimcid davam etməkteydi. 66 yaşlıq Dilşat Əsən, 86 yaşlıq Fən Fago bilən məhəllədəki əmma adam maqtaydıqan Qadinas dostladın idi. İşgəylən 20 yaş pərqləndiqan bulub, yaş vaxtıda mörünü mörü getirəb birlə işləgən xizmət daşı idi. Fən Fago yaşlı çoğun eğri besliq bulub, Dilşatını ızcıl inisi orunda körüb, halıdın xəbər elib kəgən idi. Pensiyaya çıkandakin işgeylen bir ultrak rayonda koşunu bulup, köp yıllık dostluğu bağansırı çoğurlaştı. Yaşının çoğuyuşuğu əgişip, Fən Fago'nun hərkət qilişi kündün künge kolaysızlaşıp, ahri orun tutup yetip kaldı. Dilşat Qadinas aksının salametliginin naçarlap getvatkallığını görüp, təşəbbüskarlıq bilen öyüge berip yardımlaştı. Adatta o karvat yendi oldurup, Fən Fago'a hämrah bulup paranlaşıp, koçudaki kızıqarlıq işlerini sözləp beretti. Öydü ətkən polu, bənşir, sağzı qatarlıq özgüç tağımlarını o daim Fən Fago'nun üyüge apırıp beretti. Bayramladım o bu işini əzəldən üzüp qoyğunu yok. Fən Fago'nun kızı Dilşatqa köp qatım rəhmət etib, siz ızcıl dadamın halıdan xəbər elib kəldiniz, həqiqətən bək minnətlar boldum, dedi. Dilşat külüb durub kolunu pullanlatqın içə. Eyni ili akam minin halımdan xəbər aladdı. Hazır o yaşınıp qaldı. Salamətliyi yaxşəməz. Menin onun bilen köprak al əhvallişib, köprak alıdın xəbər elişim, kılış qıtı işlik, dedi. Yaş koşnula təşəbbüskarlıq bilen yaşam qallığa köktat seti belib əkilib erişke yardımlaşıdı. Uşaq işlerini vakalıdan becerib berdi. Aile elektrik üskünlerini xalısanı rınıt qılıb berdi. Yaşanğan ahalilə təşəbbüskarlıq bilen amibi əsləyəliyəni asıraşqa, koridor tazlığını kılışqa, ultraq rayonunu ortaq tüzəşke qatnışıdı.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımız ne davamlaştırı atımız? Mavu dostlarımızdanki uçurlarına bir qarapa qaylı. Abdurrahman Somkichi qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlayatqan ızın köngül sözlerini qaldırıbdu. Abdikerem, otanamğa rəhmət etu atımən, Gülbostan xanım, ula doktor xandı bop qaldı, yeşi çoğuyup qaldı, dege uçurunu qaldırıbdu. Siz tekçe aşu, yopurğuda jürbetip sizde, çoğunlağa əmrah bulup, boptu, yaxşı boptu. Çoğunlarının aldın yaxşı xabar elin. Salamatlıgının tezrek əslik gelişin ümit qılımız cümü, otanınızın. Bir stakan sağçı çeyi amının yazlıq tətillik səbiriye illiqliq beyğişledi. 8-ci ayının 27-ci günü Pamir İgizlikdə bəhuzur sayahat qılıvatqan şərqi şimallıq sayahatçı Zhao Jian, Şincan Çigradın kiriş çıxış Çigra Mudabiyyə təkşürüş baş punkti, Qızılsu Qırğız Abnum Oblastlıq Çigra başquruş tarmaq ətirdi, Gəz Çigra təkşürüş punktidiki illiqliq yetküzüş mülazimət noxtısını ixtiyarsız alqışlab. Mən çakırım yıraqlıqdın Pamir'a kəldiq. Bu yadiki güzellik, ilgizlik mənzir sıdılı bopqamastın, yana xalıq saxçılarının illiqliq yetküzüş mülazimi dedimu əks etibdu. Bir istakan saxçı çeyini içib tolumu illiqliq isqildu, dedi. Gəz Çigra təkşürüş ponkitinin ponkit başlığı Leo Jing mundaq dedi. Yazlıq tətildə sayahat qilish, yurduğa qaytish, maddi əşya toşuş avtomobilləri girəlişib yolğa çıxdı. Dövlət yolu 314-cü liniyasının qatnaş iqim miqdarı sıcıl eşib, gəz çigra təkşürüş ponkiti yazlıq tətillik yolçu toşuş çox sınıqını kütüb aldı. Biz vəzifə icra qilish əndizisini canlıq tənşəb, çigra bexatərliginin tövən çəkini puxtı saxlaş aldınqı şərtidə xalqqa ən zor çəkdə qolaylıq yaratdıq. Təkşürüş ponkiti yazlıq tətillik yolucu toşuş vəziyyətigə aldın hökum qılıb, xizmət orunlaşdırışını inişkiləşdirib, barlıq xadımla iş orunda növəçilik qılış, canlı qalda vaxt pərəxləndirib vəzibə icra qılış usulu arqılıq, qatnaş besiq məzgili və keçidə qatnaş qıçaq qoyuş, kontrol qılışdiki kəmtiklikini toluqlab, yazlıq tətillik yolucu toşuş, bexətərlik müdabiyyə liniyasını umum yüzlük müstəhkəmlidir. Hazırqa qədər gəz çigra təkşürüş punkti yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgilidə 2 milyon 800 min adam qətim, 400 min avtomobil qətimğa bexətər mülazimət qıldı. Bexətərlikə kapalətliqli salmıqı aşırılıb, çigra mülazimiti illiqliqqa iki qılındı. Saxçı çeyi mülazimət ötüngə ısıq çay, su, ciddi oksigen bilən davalaş üskünüz qatarlıq maddi əşyala səplengən bulub, təkşürüş ponkiti mülazimət ötünləgi taynib, igizlik təsiri, avtomobil kaşılısı qatarlıq, tuyuqsuz yüzbəgən əkvallarını vaxtıda bir tərəf qılıb, bir istakan saxçı çeyi arqılıq sayahatçilərinin harğalıqını pəs etdi. Keçgündüz məsələ soraş gözünəki tamujnudun ötküzüş siyasiti, yol əkvali, sayahat liniyasıdiki ərxil məsələgə vaxtıda cevab verib, səpərgi çıxış bexatərliki. Çigra qanun nizamları, telegraf tor aldamcılığa qarşı duruş, otdun müdafiəlinish əskərtmizini yollab, sayahatçilərinin səpərgi çıxışını əməli paydalanış materialı bilən təmin edi. 8-ci ayının oturlarda Pamir İgizlikdiki qismən yollarda tuyuqsız latqışıqlıq iqin apiti yüz verib, yolla vaqtlıq taqılıb, zor türkümdiki sayahatçilərinin avtomobilləri yol üstüdüla mağamay turub qaldı. Vəzib icra qılvatqan xəliq saxçıları yol üstüdə turub qalğan amığa saxçı çeyi və ciddi əhvalıqı taqabıl duruş maddi əşyalarını vaxtıda yetküzüb verib ulağa təsəlli bədi. Sayahatçılar sınğı ilvalğan illiq görünüşlə torda alqışlandı. Sayahatçı Liu Bin, mən yol boyu üzüm avtomobil həydə Pamirdən ötdüm. İgizlik yol əhvalının mürəkkəb, hava rayının özgürüşçən ikəllikini bilmən. Lekin ötkəl baştan axır tərtiblik, təkşürüş yuxarı ünümlük bulub, kişini intayın xatırcam qıldı, dedi.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Örümcədə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 21-33 Celsiya gradus qıca. Altayda oturhal yamğur yağdı, temperatura 15-29 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə oturhal yamğur yağdı, temperatura 16-33 Celsiya gradus qıca. Qolcada oturhal yamğur yağdı, temperatura 19-34 Celsiya gradus qıca. Bu ortalarda ötkün çamğır yağdı, temperatura 18-33 Celsiya gradus qıca. Qarmayda ötkün çamğır yağdı, temperatura 22-35 Celsiya gradus qıca. Kuytündə hava bulutluq, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzidə ötkün çamğır yağdı, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Sancıda ötkün çamğır yağdı, temperatura 21-34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-38 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-43 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 22-38 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Qashqada hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradus qıca. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 19-34 Celsiya gradus qıca. Örümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 21-33 Celsiya gradus qıca. Hava raydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Uyğanğandıla asman zemin çörgüləş ahvali körülsə, bu qulaq dişi kesilinin signalı bolışı mümkün. Doktorlarının körüstüşçe qulaq dişi kesili kəltürüp çıxarğan başqı iş, adətdə bir qədər küşlük bulup, yer cihan çörgüləşini kəltürüp çıxarıdıkən. Bəzilə özünü, yəni oranı muqum əməsdə kes qalıdıkən. Hatta çoğunqır hangı düşük etkəndə kes qalıdıkən. İğir dərəcəlikki qulaq dişi kesili bütün bədənini soğuq tərildi etişi mümkün bulup, bu intayin çıdığısız və azablıq boludikən. Qulaq dişi kesili uxlaş cəriyanda asan payda boludugun bulup, kesəlik alaməti körülgən haman muqum halətdə midirilmay durğanda başqı iş alamətləri nait tezla yoxab getirikən. Qulaq dişi kesilinin aldın ilişdə tövəndikiləgə diqqat qılış gerek. Birinciden, yaşla keçeci uxulmaslıqdın saxlınışı, əmgik bilən dəmilişini birləşdirişi, muapıq bədəncinıqdırışı kerek. İkinciden, yaşanğanlarda əgər qulaq dişi kesili təkrar qozqalsa, sünək şalanlışı səbəbidin kilib çıqqan buluş mümkün. Şuna, sünək bölümüge körünüb beqiş təvsiyə qılınıdı. Üçinciden, tuğutluq ayalla uxulğanda uzun müddət bir xil halətini saxlamay, muapıq örülüb berişi kerek.

Qadirli dostlar, her bir kinolarını qadirlab yaşayanlarını ümit qilib, bugünkü 174-dən xayirlik səhər proqramımızı axırlaşdırmız, yaxdırıb anğınlığa rəhmət. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növəç muharir Malik Kəsən. Əmdə deyik dağla, anlatılış aldırdırğan Vətən Minin Ailə proqramı sır bolsın.

0: Çırpaldıq, köpdən köp rəhmət. Tilsim isimlik anlıqçımız, siz mə xoş gəlibsiz qarşılamız. Atəyinizə xeyirlik olsun. Yangwang boy, siz mə xoş gəlibsiz qarşılamız. Salamlarınızı tapşırıb aldıq, rəhmət. Cəba çəkdinizlər, harmağaysınə degan uçurunuzu tapşırıb aldıq. Patikul xanım, siz mə xoş gəlibsiz qarşılamız. Atəyinizə xeyirlik olsun. Uçar tor taksi, siz mə xoş gəlibsiz qarşılamız. Səhər bulbuladımız mı? Proqramımızı yaxdırıb anlayıb tur, rəhmət. Yana davomli programimizni yoqtirib olg'aysiz. Qaysar ayol ismli kadimizmi? Xush kelibsiz qarshilarimiz atayanikimiz xayrlik bo'lsin. Programimizni yoqtirib olib guldaslarni avat etibdi, rahmat. Uning boshqa optik keram apandimmi? Programimizni yoqtirib olayibdi. Vatan mening oilam programmasi boshlanib ketdi. Qarshilarimiz Doniyor degan uchurimizni topshirib oldik. Maryam adimizmi ham programimizni yoqtirib olayibdi. Vatan mening oilam programmasi boshlandi. Bu programning o'ngishlik qilib berilishiga tilakdashman deb tur, rahmat degan uchurimizga. Yana qaraydigan bo'lsak, o'quvchilarimizdan Aziz ismli o'quvchimiz nashd qilgish programmasini anglayotman maktabda. Jabo chekdingiz riyosatchi degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat degan uchurimizga. Do'stlarimizningki uchurlardan Aysojon apandimmi? Qumulda turib programmamizni anglayotibdi. Xush kelibsiz qarshilarimiz. Yusanjon apandim, siz mo xush kelibsiz. Atiyanikimiz xayrlik bo'lsin. Men ko'rildi turib anglayotman, jabo chekdingiz degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Anlıqçılarımızğa xoşal keyfiyyətlərinin yar bolışını ümid qılımız. Qeynəm sırasına əmdədik qıtanla. Bugünkü Vətən Minin Ailəm proqramımızın təpsili məsmanları da bolsın.
1: Əmdədik qıtanla da boludığını Vətən Minin Ailəm proqramımızın Şincandakı yenilikla sayıbsın.
2: Şincandakı yenilikla

ісілерге мәркәсләштіріп, көп қыл тәтбірні тән қолынып, таможиндің өткізіш сіпті өнімін өстірді. Нөвәтчі айрыпланның хәркет халетіге ілмей хөкім қылып, нөвәтчі айрыпланға алдын хөкім қылыш механизмі орынтып, yo'lovchilar iqimining o'zgarishiga asosan vazifa ijro qiladigan soqchi kuchini harakat holatida tangshab taqsimlab, tekshirish yo'llarining ochilish taqilishini jonliq tangshab, nöbetçi ayroplan yetib kelsa, soqchi kuchi yetib kelish, yo'l ochilishini ishga oshirib, yo'lovchilarning tekshirishni kutish vaqtini eng zo'r darajada qisqartdi. Bayram demiliş günleri, sayahatının avat pesli qatarlıq yolucular iqimi yuqır pəlli məskilleri ki qarda vəzipi icra qilish lahiyesini aldın tüzüb, vəzipi icra qilish kişilerini köpəytib əvətdib, xalqı qolaylıq mülazimət yollarına təsis qilib, yaşanqanla, balıla, ərkiti qolaysız yolucularını tamujindin aldın ötküzüş mülazimiti bilən təminlidi. Dövlət dərvasının bixətərlik tövəncikini qatıq saqlaş bilən billə, Qolca Çiqradın kiriş-çıqış Çiqra Mudafiya Təkşiriş Ponkti, Tiyanlu Aeroporti, qəliblərini illitirğən dövlət dərvası, mikir muhabbət yetküzüş borcigi bərpa qılıb, köz torlışış küzəyniki, ciddi qutquzuş doğruları, yip yığını qutusi qatarlıq, türlik xalqqa qolay boyumlarını səpləb, kilib kitvatqan yolucilağa vaqtıda yetəkçilik qilib və yardan berib yöləb, yolucilani bixətər, yuqur ünümlük, qalıblarını illitirğən tamujindin ötüş təsiratının pəhriman qıldı.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз, Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Аңлаткыныңлар 174 катнаш санат радиосунун бивасыта аңтылаткан Ватан менин айлам программасы. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqatçısı Sulu Shitingda mas qadamda anlatılıdı. Anlatıcılarımızdan yana davamlıq programımızni Sulu Shiting appsi orqalıqmı anlaşını qarşı alamız. Dostlarımızdan Ayşem Gülxanım programımızni yaqtırıp anlaytıp da avatkan güldəslərdən xoş bolduq. Səhər bulbularımız mı programımızni yaqtırıp anlaytıp da Qaysar ayal isimli kadımız mı programımızni yaqtırıp anlaytıp da köpdən köp rahmat bəgən uçuranlarga.